ayanga gaza bubro likapuru limamati aya u izi amai ano ye yo ama